0: baby. You took it and you turned it upside down.
1: Радіо 100. Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM.